Joo, joo, oli pitkälle nää, olis Miles Sunga ja Junia vai Lua. Mä en näe voi, vain oin oli niin pese, oli pese Ka Bang Bang. Mä lofaa, tai mä tungo fiel ava. Täältä vaan asto longolle tääntö polka lämmeli niin voi. Afiafi, vielä tuo. Ya ona lewa temelo wati wa afaliva lo no winga wa all time ye mana vai wo for time ye jauna lulu lima ma fa ma vai ya just for now so si time ye luma ya ona fu fuanga ole Auckland Gospel ole United Auckland Gospel Choir ya Olo yai nai tama I fusui inga mole pokalame ilmas fo anga iluma I aukuso ya onole balanga atule sungle tai tai ya se manu se oti sam ta fai ya malisi ma isi fo yo la tolo chiuti lunga pokalame le le tu fine ya Felicia ma le tu fine fo ya ama ya olo malanga atule masi

Pia koe kleisi o tau e gi, ko sisu kleisi, o falahi ai o toa, koe tau tamai, pia moi feohi a la maari e maa noni, kia te ki tau tolu kutoa peia, o ta ngata, e meni.